anh ba bị anh ấy chết anh ấy luôn mà cha bị để cha lấy gian và cha bị nó to tung đầu đi và nó vẫn chỉ mà cha mua kì và nó vẫn có nên nó anh ấy chỉ tham ăn radio chỉ do nằm ra cha mua 97.0